0: ilingan, пайдылык микроорганизмлардан ясалган, махсус зыяндаш хашаратларны йоқтып, мевлик дарахларга зыян yetkizmeydi, тупракны булгымайды, мевлернең саплыгы, табиилиги йоқалмайды, диқанчылык дорларының калдыгы булмайды, мәйле өзимиз яйле яки сатайле, хатыржан булсак булыды, диди дада.
1: Вугонхай ноңяуны зыянсыз езигелек дорысы дейміз, шундақ қызым.
0: Ха, дада, вугонхай ноңяу деген зыянсыз езигелек дорысы деген гәп.
1: Ома ичен ичи ивей чияу чяу ноңяу, чуши гэй гошу юнго чихо хуйо ноңяу цанлю. Вугонхай шунву ноңяу ма, хайши дейсі ляуге, сензайды кэджи ма, ва джечуда хайши дай шаула. 好需要步步相关知识，太谢谢你了，老王。
2: 只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。 这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步。 咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的。 你平时帮我修农具，还总给我送馕送瓜果， 我帮你这点忙算啥？ 马伊拉，我的话给爸爸翻译一下。
1: 这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确，科学的使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。我们嘛，没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥，这个无公害农药得按比例兑，不能多，不能少。
2: 喷的时候啊，要往树叶背面、果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。Kızım,
3: lavanın sözlerine mağa tercüm qıp berin.
0: Dada, Wang tağam ziyansız yezilik doğrusunu nisbet boyunca aralaştırmız. Köp yaki az bolıp qalsa bolmaydı. Pürkügende yopırmaqnın kayını tarpi, meyvenin arlıqlarga tekşi pürkiyimiz. Doğrını iki qitim çazsaqla, kurtlar toluq yoqaydı. Toğrı qılsaqla, yaxşı usul alalayımız deydi.
2: 说的对, 以后咱们一起学技术, 一起增收致富。
3: 我听懂了。好好好, 咱们嘛本来就是一家人。 一家人不说两家话，你帮我，我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火。只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？
2: 对对对，日子越过越红火。
0: 嗯，两位专家说得好。<笑><笑>